0: Ja sam Grani Onišić, sve najbolje s
1: da nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu ljubu.
2: Student na 100,5!

teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško, pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo.

0: Aha.
1: Radio.
0: Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
1: Radio koji nije za svakoga.

Život je frula. Život nije jeger da se jede. Gustu nuj frula, gustu nuj salama, haman.

hoće dupine ze. Da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji ne ima dupine ze. Ljudi rode stvori da bi dobili pineze koji im daju ljudi da naprave stvori za ljude

sranje da će se ići igrat u Roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nema ništa osim Vegas sranja.

0: Ovo je Brim da je bio.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

di je Poša, nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka. I onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može

sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet ću ne mre se sve ofarbat, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,